0: Senhor chefe, a gente não é mais Mané do Havir Gogome Hashim Kaim.
1: Ana makore mashoma ondo huu.
2: Si.
1: Wendikana kena mkola bose huu. Mwanaona tereze yaani.
3: Ajina wendini. Jino dawa yangu ya kundiliza huu.
1: Baba ya kevaku.
4: Iwe wenga tipinde njifu kundiliza huu.
3: Jino dawa.
4: Basi ya iwa buye wa uwa. Basi ya kukura njangu.
2: Njangu.
4: Anakuwa nara sao ndiani.
2: Ulea sao hino mashoro jepitishko. Na maiwa kona. Kwa nyundo.
4: Si. Njungu
2: njangu. Maka tenda. Kubesa.
4: Akwa.
2: Kwa chata.
4: Na chata.
2: Atena. Matoruza.
4: Maona.

0: nchimakamaka
1: basa la malaria
0: ah pangandu natangwe utendo malaria
1: na famba muzona bvunza wanhu hana retrina tinkulonga kuti mangane retrina thairani pathando sukani maparato mitani chithatha cherani jenje migelishu zvensene napera kuabvunza zvenezvo mitirempeza kutsvaira
0: iwo anthu ane wakanabvunza awa sabvadi mitemwene
1: wanangawo wari kubva chachinchino komwe tiri kufamba maningi muzonamo na madzi tinkupenda katora kuroro tinkuiga mabhidha muzvidhechiritro musingu tiri kuabvunza
0: rakupa pimfunyi pyammadzi miuri
1: kupa mfunyi zammadzi
0: ndimumwene ife pano tafika toera tutibve pyaluso na thangwe utenda wa malaria nyoka zakuenda kodi imwembo musalongambo na thangwe iyene ya makolerawa
1: tiri kulonga tiri kuabvunza wanhu kuti itani gashegashe na kolera muwana doko nopode kuasambiza matafano thangwe mumathalamo munagara shuzhu inauya na madziya panango bzvimfula izvi zviri kugwa zviri kuenda mwene zvinoita bzvimfunye mukasambiza wana wanotambira malaria nyoka zausorora tiri kuabvunza
0: ndimumwene hapo kwa alembwa kuti mbakupanda makutu wabvunzwa kairi katatu nkhabe kubva nzero zakumanga chimbuzi pa nyumba nzero zinachitwa mdzanji
1: tinaenda kalonga kuna akulu kuti tikuenda muyu wakati hadi utenda umanga chimbuzi anaweza mamira chimbuzi chamchache na mtsanga wakulu wakapera wabvunza tinkuti wachere chimbuzi
0: mwachimwemo akulu analongwa ali pano
1: walipo pano
0: timidze tinadza kacheza nawo mafala nafunemwe kutula kuli anthu kuti nkhabe nzero zakuchita unyayi midzi zino kubvumba kwa madzi pa thando tenepa pa kintale pyonsene balala balala munapanganje mainkulu
1: tinabvunza nopodi kusiya maparato pantsi nopodi kusiya mabhidhawo pantsi tinkutora zvenezvi muchibodzabodzi muzvimanika pamathata maparato zvigalewo zvirilimpo mukabika muliwo masamba primero kuwasuka musamba manza muchekera mutreka
0: masamba pakutoma asafunika sukwe musati kacheka
1: asati achekiwa toma kusuka kapera kwauchekera kwautereka
0: nkupeka kuti anachita nzero zakucheka masamba ngamaa mbasuka ari kudawisa
1: arikudawisa mbumera kusuka
0: ndi umwene mdzanga José Manuel tiri kufunza pizinji kakamwe apa na mainkulu anatipanga na thangwe ya utenda wa nyoka zakuenda
2: mai ava wale vabvunjisei kuna vanalume vamweni pakati posiku mubvunjo waita uya sule ini mukadzi wabatika nyoka jiri kuluma iyena wapera kulejera ari kuvata zuva lochipiri mukadzi watamika ukama uguma kaya ndizvizivi wafangeni zvinoanja kuitikavo kuno ngowapi mpango munosiya
1: zviri kuitika zvinango wari kuita amuna anango watangwe kuna amuna anango ukabvunza kuti mukawana mukadzi ari kurwara tamangani mwende naye kuchipitari wanango nakumwa kwako hastreseri mukadzi kuti ari kukonzeka munango ukamubvunza akawana mukadzi wacho ari kubva kukonza tamanga naye kuenda naye kuchipitari wanango ukabvunza atendi wanango ari kutenda
0: nzeru zokuti panango mimba mwanyong'onya uyo panjinga nkazi ikhe tiende kwa ng'anga kwenda panango kabvesera walozwa nanganaule pyakatipire nzeru zenezi pa utenda wa kolera inasebenza kwa ng'anga
1: azvisenzi kwa ng'anga thangwe ng'anga akasvika haigi sole mwana haigi madzi mwana tambe hampasi muyu mtombo mushitura zvanyi ng'anga hana so iye dudidza tomotsemura mfura ache kumtsutsira mwana kumpasa kuti amwe zvenezvo hazvidhari kuti mwana yamwe zvenezvo thangwe nzvi hazviomesi unaomesa kuchipitari anapasiwa mutombo mushitura anaigwa sore anapasiwa makininu akapera mwana anaoma akaangira kung'anga ndi mwana anadzatidwa dzatamanga naye kuenda naye kuchipitari mwana apedri sintidhweri apwa mwana wadomorana naye ndive nyakubara
2: santxigolonga
0: mdzanga
2: mai avowo vana bhuluzi rakuchena sule no ndina masoko kuti vanotaka zembe vanolingija ibeze vanoitisa kudini kulapa vanthu malaria kana kuti nyoka chokwenda
0: mainkulu chakutoma tibveni dzinano
3: ni rusinda rinanza
0: mai rusinda ife mdzanga apa achitabvunza mwaivesera
3: tapibva
0: munachita tani enu musachita tani
3: pana nyoka zakwenda tisenda nayo chipitali
0: mudzidechitewe mdzanga
2: munthu ari kuhwala nyoka chokwenda kana kuti malaria munolapisa kudini muri kudavira kuti munaenda naye kuchipitali
3: nakwada naenda naye kuchipitali
2: ngenyi imwimwe muli beze munolapavo
3: Odu kulapa mitombo ya ntsanga.
2: Mm.
3: Wandina kutenda nayo nkakwa sana kutenda ntsanga rai.
2: Mm.
3: Odu yabwera pamudzipo kungoti frandira bibi.
2: Mm.
3: Atoma kuona kutenda kuti udenda u ndinokwanisa ungo kuda kushimitali.
2: Mm.
3: Atoma mvunza kuti ndikondi kushimitali. Mungabuka kushimitali sha. Odu dzaenda kunganga.
2: Mm. Enda ndazwa pa wali kuti ivona vanotola mutenda na nyoka jokwenda no malaria vanenda naye kushipitali. Mash kuna manganga mamweni anonanga ndinolapa malaria ndinolapa nyoka jokwenda nawe kunyepa.
3: Kulapika dai so pulumera mona fika ntenda ananyoka za kupanza ndotoma mvunda kuti mando kuni shimitali yangonga wangira kuti ndirapembo podi wana udzatambirambo yepo ntonganga wakona iwo natambirambo uchifambo nanthu pulumera tomando kuni shimitali katendeyo shimitali matendeyo shimitali mwaona chama didamba podi dzabwa nyumbapo
2: imwe munenga nganga munopangira wa manganga doni ngoti amwe ari kunyepa kuti mvuko waloiwa iona na ali malaria
3: tambupe kuloiona takupiona nambu kuti bine vibwanise bine funika kwenda shimitali Napo konga pense vina bwera pina pitambira basa mpwani sitangwe ndidinyero unapedzere munthu
2: Wazvezva sanchigolongo
0: Yaveka nzana Ndimo mwene ife tapereka takuta wankulu kakamwe wanga basi Jose Manuel nakutaya makutu tibvesere tibvesere mbozi na mbozi hapa tendembo kundinango kule kavesera anango na tangwe
2: Ngatizve mai mumwe yokuti tikwanise kuzo utongo uri pano utongo
0: Anango mai anango alikutawa Aha mai awa ndiwo akadatoma tawira hapa Mbwenye ndadzaona. No, mkadenda kupi. Mai, zinano?
4: Sarita fazenda janki.
0: Mai Sarita imu ni mwenkari wapano?
4: Ndini mwenkari wapano andi.
0: Ndimu mweni Mai Sarita. Ife lero tirukulonga na tangwe ya utenda wa malaria na nyoka za kwenda. Apa tirukucheza na tangwe ya nyoka za kwenda, kolera. Kwadi Mai Sarita mkada patwa nazo kale nyoka za kwenda?
4: Nyoka za kwenda nakapatiwa nazo andi.
0: Mm?
4: Mm.
0: Kwadi mbyanji vida vemwe mwenkulu?
4: Inda patwa kwena na diarrhea basi ya kusoro lambo mayoneza maningi maningi zile nadi
0: sikalikore dai
4: nadi
0: apo vida patwemwe nzero zide chitemwe mpyanji
4: ndaenda ku hospitali
0: ndaenda
4: ku hospitali bali paswa komprimido na mostura kwenda ku nyumba kwenda kufanya treatment ene
0: mwatewezi mitombo
4: si
0: mwawanga
4: ndawanga si
0: Kodi muna pinyerezera mbyangi vida chitisa peno mwaje chindu peno mwamamazi yakusipa mbumusoso tendo no
4: kupinyerezera kuzinyerezera kulanga ndakutomestari na ona thangara rakati lile ndazi kuzvipata bo
0: mazi musasanyira mwedidi mwene gudumira
4: para kupatiwa erante kuzvidziwa kulanga kuti mazi nadikana tratamento Kwa nyumba kutalimpeza, maparato, masamba na kaife ale kustuka. Pensele vina chita iwe, nadigana kuta kustuka. Ndiboji, latrini hapa nyumba nkafaratari. Choka ndila maparato. Ule kulatrini kunafunika kukari na kamtiga kweneko. Kwa kutuka buda, mulatrini mule upinde uchikara wa manza. Penu hausina sabau na kandadota. Kwa kukara wa naro, mba ubera kunyumba.
0: Kodi nzeru zezu zensene musa zifunzira kubi, mai?
4: Tisa zifunzira kwa ya kuku hospitali, zitapangwa ife na hali wanafambale.
0: Kuno mape asafamba mpisa?
4: Asafamba, si.
0: Ndimu mwene. Apo ninga utenda uono uyu wanyoka za kwenda uyu. Usakonzo ambo panango mpisa muno, tisazio kuti asakumanika manganga muno?
4: Manganga kare waka tentari kuda kuzita, manjiwa zinji waka perderiki. Agora na kuzona nokulonga kuti zvirubvunzo efezvo izvi ndo zvadireto wasiyana na manganga padoko munhu otamanga kuenda kuhospitari apa china munhu achata tamangazvo tomakwenda kunganga ka
0: pakati pamasiku wapatwa na utendono kutapika kupanza nzero zina chitemwe toera mufiki naye munhu kunyumba yeungumi ndizipi burukira panyumba
4: una verusa madzi bokwa tashuka pangono munyu pangono kuigangarafa Wafamba mchimwesa atofika na hospitali.
2: Mahuru ndo ono besa? Nzero zesa pesa?
4: Si, pisa pesa. Si.
0: Kutimazi ya nabuse yare?
4: Aone, si.
0: Pepiri pionsene na kufunjisani mape?
4: Si, ndiyo. Manana pangwa yoko hospitali. Kuna wastafamba mzona ntutivunzamu.
0: Ana soa nzero za kuti manga chimbuzi tuwera chitiri dodi pa nyumba. Basa zo panango anzaja kugona. Nyombere nyombere nyombere ikuenda nchimbuzi mwanzachi. Pevi visa chitika munu?
4: Zaka chitika tembozi chinchino. Ama yoli ya wa zinji. Wodi naratili na yache pa nyumba munu.
0: Wodi kuoneka zinji mbwenye alipomba basi nyakupanda makutu kuti.
4: manjinewe wazinjizu walu mfora kwa zimkwete kwete kutari.
0: Kutari.
4: Kwa duze vano mduze duze maanati. Kuliki wanu wazinjizu wa kudziwa nchini hospitali. Junapangwa hiyo zwa ungumi ungumi wa sabdesera.
0: Si. Ndiya vimafala na funemu tula tu kulanga mbumba inakonda chita unyai.
5: Nzizi unu kubumba wa mazi.
4: Ndindaloko kulonga kutishikulonga ifeji vano. Wanadiga na zitere mbo. Kuliki wala zino meji na mikuro yudzarai. Kuliki wazinji wa sasamba munkuromu.
0: Mm-hmm.
4: Wasatunga mazi munkuro. Ndiboji hawatendi kuigagororo neku verusa maziari.
0: Mm-hmm.
4: Kuliki para kuti ulambe kubata na nazo nhenda za kolera zizi. Nyoka za kwenda nadiga na kupereveniri. Pereveniri kwache masamba utsuka. Kwenda kuhospitali katora kororo. Kwenda zaiga mazi mule. Para kumwa mazi ya na kororo kupika kusamba. Inepa ukatewelela mejimu, unakontari kulonga kuti kunza kuna wakuna matenda adiare. Si.
0: Mm-hmm. Tafraka takuta mainkulu hife tacheza na kuti antu vanu mba zinj. Tinachezambo na maimbozi, alikundinangu mainkulu zinanu ni mweni?
6: Isabeli Julius Torosida.
0: Ma Isabeli Julius imwe ni mwape?
6: Wapano, si.
0: Niko na kamiza vionsene, inalonga tangu ya malaria. Mainkulu kwa dibasano ya wape Musa Chitanji makamaka.
6: Shubanti safamba mabairomu.
0: Mm-hmm.
6: Pamba dipanga anho itilimpeza.
0: Mm-hmm.
6: Manga maletrina. Kwa na ubatu wana utendene wa kolera.
0: Mm-hmm.
6: Kwa dikipanyi unga padu wana kona, unga kara panangu pa zona, panamboja na letrina.
0: Mm-hmm.
6: Anangu nkabe letrina. Nkabe usidifidi tayi. Wanapela kubatuwa na utendao pinipo wenseni.
0: Mwazika.
6: Pa muna mwazika pinipo. Kindi mbozi basi na letrina pinipo nkawo sulivili. Kwa hife. Tisa famba mzona famba mtivunza wanu kutuwaite malatrina.
0: Mm.
6: Kada munu na munu agana na letrina panyimbabachi.
0: Uh-huh. Mbwinye mafalani wanaendemu mbumumuaza visa chitikadi ya satiweza antu?
6: Wasateweza.
0: Eh?
6: Wasachita.
5: Habi onekambu nangu ni kupanda makutu ngabi?
6: Walipu mbiravi manji wanangu wasachita.
0: Eh?
6: Mazifu tisapanga basi. Kutiki utenda ine ndi utenda kuti ungafika pa zona tepa. Ndi mwense munapela ushitikadiki ya. Wanangu wanasofreli wanafa. Agura hifu tisaronga basi manji wanangu wasafu manji wanangu wankabembo. Mazifu tisaronga basi. Nkaparadisi.
0: Mm-hmm. Ndimu mweni kodi muntu na masiku munu wapatwa na utenda unu wakutapika, panza. Kodi asafunika chitenchi?
6: Ya, utenda ene masinari achi nditepa. Mpeno ni mwana, peno ni mkuru.
0: Mm-hmm.
6: Nga kumusari uchita diarea, unatoma kuona sujiache.
0: Mm-hmm.
6: Sujiache dakaa ninga kwazi ninga masaza mpungali.
0: Mm-hmm.
6: Okay. Akuchena si. Ntao iwe unaona ja kuti ja utenda uu ja pano. Wafika cha.
0: Mm.
6: Nta bondi tetandi kwati munthu nene ku hospitali. Manje anti akunene ku hospitali una kwata virusa madzi, kwata munyu mbika kulia ribodzi na shuka pangono, posho mkanda podi meshi mjaro. Kwanisa kumpasa munthu ule kuti akwanisa kushuka kupi? Ku hospitali, si. Ngafika cha kuneko cha ndi wanadzapidzwambo cha ku hospitali cha.
0: Ndimu mwene hapa nzero za didi, za luso za kuti panangu kwati muntu kuenda naye kunyumba ya ungumi. Hapo mpisa makamaka pa nyumba tenepa, mbihanji binafunika kuti pichitwe tuwera ndendene ishenzeki kutari.
6: Ya, pa nyumba binafunika kuti pichitwe, ndilimpeza, tengatenga pano ni masamba, bazari, tingi ushika na pa nyumba mosuka. Ngamara usuka kibede mchekera, kanda pa moto, manishitambe tingi vito kote, niweku pura rambisi na, tingi vive jinhuji. Enta, unga gula, inewe nepa ndukulonga teba, inda pato na kolera bera.
0: Mm-hmm.
6: Ndaja manga, nda sosa na manga. Ndaja manga, majimanga indalika manga ibozi ya chiri ja, nda kumotari ja mimba wangu ja. Kupa mimba manga te, kwa toko nda kushpitali. Ndaza mwira dia sigindi, majinda sosa na manga, nditepo. Ngatenga pene ni msapu, pene ni manga, pechaji na kukuchina guliwa. Chinatengewe, chinatikiwa rogo mbisi, ne? Tengi suka. Tengi suka, idiposhi mbuja.
0: Ndimu mweni na kuti nzizi unu ndi nzizi wa manga, manga ziri mbuta mbuta. Mshadidi mwe mulikuva makani hada chitefi hapa, mainkulu wa sosa utendono na tangwe kujia manga. Lokota jeratu. Safunika kutisuka. Mafala nafune mkusia kulimbumba inativesera nzizi unu?
6: Ini mafala fanesia kulimbumba ngane ya kutitinga gula pintu mzona mbo bazari. chinadikiwa kwenye mbisi tepa nkaa kwenye pa moto tai inafunika tumatani tisuke ndao tisuke depositije idepositi ambe jwenzi linabata ife tingi tititini tisambe manja tingafuna kuja tisambe manja buka kuchimbuzi tisambe manja tibuata jwa kuja manza da china ndiyo mpango da usilaine wanwantene
0: Tapreka takuta mainkulu ifembo pangono na pangono nzizi atu ulikwenda mbutapa manja mshadidi tivembo munokulu masapanda pano makamaka nzeru zina kitao tuwera tu kutunda utenda wonole kilangizo jina kitao mainkulu zinanu na basanu ina kitemu
7: ine ndine Paulino Ben Meke mfumu wa mbrawa msinya verio
0: Rikucheza na mfumu mamuna nkulu kodi pano pachisa chano mautenda malaria kupanza asaoneka
7: kutenda hini hingora ino bambo wa manungu akagala tapira ngabosi ya munhu tai maona tai naona maore mazinu mezi si malaria anotabuka nao ine ndabunda mai mao chinchino ipano
0: wa
7: Kanao basi da.
0: Yimu mungala patuamu na malare bond?
7: Ni hasi munu. Hana nda utindu mpade.
2: Vazopo nera kwapi? Mawangira kupi? Malonga muruko rekuperari malare. Mawangira kupi? Mapulu mungira kupi?
7: Unu ospitali.
0: Yimu mwene. Kodi mshanji makamaka pidadudu mesemu mfumu. Wera kupatu na malare. Malare ane wangaviona kuti mamuna mkulu ndi mfumu?
7: Wede hana nda kutine panu ndi mkulu mkabe. Maro kwa mprofokali yer pronto naive.
0: Mwadodo mesanji makamaka mamuna mkulu mushikitera mkadoto magusi ya wakundo nsikwene?
7: Pawole sinangu ifi kumuti na ita wapadoko warangu.
2: Tainangava na lume vanomwe mwimu muno mwavo?
7: Nama.
0: Akita rangi vangono. Mwadu menya de?
7: Maona.
0: Mwadu wala pita mushikitera?
7: Mwadu wala mushikitera nuhunga ilu ya kuno vazapatikeni manungwe ya kushurura. Maana pazia chakunza chaku bamanungwe upita mhepo, ngara pazua hapo kutokuhuta. Kuya hospitali, kuzali mu malaria, kusua mtombo ya kona, ndoma. Pinepo letu, rogo, shika kumbako, unawaza kweza bunzo fezi, padia kumagatatu. Angbana konaya, nda mamna ina, teku ndawa kumaminda. Sija, ni, ndalibu.
2: Daya muna mwashi, doro? Muna mwashi?
7: Doro.
0: Doro, da.
7: Loro
2: vona vananga nini ndakamwa doro ndokangana kudira red mushikitera ndowanana no malare akondirikuda kuziva mavanga muno mwaje
7: kunaleka tani kumwa siwo chilipenyi kuleka kwako kumwa ukaenda kupi katika mataka ndikonza tindadzasiya zvese ne ulipenyi mecho sapikire chinhu ine pano handiri chakati chepo kwandi uri tini kuchipoira
2: majimwana anga apa ndashurulirwa maningi ndaneseka ndakota zuva noeso fermento endo no malare
7: Mungu saitao nga bazi ndi asidenti
2: ndi asidenti
0: Ndi mwini
2: Jagana kasantush Panavye dodali mweni sapanda ilo
0: Ndi mwini Mafala na fule mkutula Kuli onsene ya andu Anativesera nziziuno Na tangwe ya utenda unolongefu Itacheza tangwe ya malaria Nyoka za kwenda kolera Andu nasoe kuchita unyai nzeru Zalidi za kuchita unyai Muna apanganchi mwe Ninga mfumu.
7: Ife tilufamba mazona. Uole itaudenza kwenye itabuda uposho nga kuno. Udainza kada mfuma na nanuacho. Udainza upofu ya cheo. Uuya penepo tuwapangira. Onane urazino nsamazi. Malaria, makolera. Ndo urazino basi. Likana panyumba kutarumpeza. Sange ngadaro. Likana kutakweni mumbamu poku. Kutarumpeza, kulimira. Maduru kanda padenga jense yungu kanda padenga ratirina kazaribanya lindo kula sidalishu kamtiga kura kuyuko kura kuratirinako kanda wapela kuyu kweneko wapela shamba manja woya panyumba hii dikana kulonza ratirina ya yansoi manjwa nangu alikulamba za nsoi alikulonza za tandara mafisinyu wangu za dirika jaziri maona
0: soi sikitwa tuwele konda dirika
7: Puliki mazia, akakwa jia, agwiri papi.
0: Nansoi.
7: Papa uyupo panaratina nama, anagwila fora uko.
0: Ingakaa nansoi.
7: Ingakaa nansoi. Chucha kwa kone na chucha normali, agwila ya tandara. wa kazino poka para shkoi mesha kagwa mazi ndipino popeni mchoro na mazi kubwa chinchino wa bambo pupu pumbelele wa lukuzamuka machibesi la kwenda kajeza kumana ratirine ya diri agora ene wa nduwa lupasa njivifu wapi nduwa kutipasa kolera ja imvisinyi wangu ya hapa hana ratirina ine ndinayo agora iya ndia kwenda msanga sujeche huko
0: Tacheza na mfumu ambula hapa tinati tu tichezembo na sapanda mamuna nkulu zinano
8: Zina langu ndine ujidu João Mikiseni.
0: Mwe ujidu zina njenei apo basi na chitemu inchanji pano?
8: Basa jina chitemu ndine sapanda.
0: Mwe sapanda.
8: Simu.
0: Ndibu mwene himu ininga sapanda mamuna nkulu ndieta ni makamaka mzeru zina chitemu tuwera tu kulanga mbumba inagumanika mpisa na tangu ya mautenda na ongefe hawa.
8: Ya, chakutuwa tinadainzo kwa lokalidade, tempo inagwamazi tingatembo ningazinu. Sadainzwa na chef da localidade upangwa sobre utenda wa maralha ou panango wa diarrea utenda já washika tempo zino ndi tempo za madzi ndikana muende kapangira mbumba kulonga white usiri kwa nyumba I wakakaya masamba nzembo nga diarrea na provocar sobre ukakaya masamba primeiro to masuka depois watereka si watunga mazi si hauna koloro unafurevere maziare kwantidade para kuti maziare chinkonye chife. Si unakoloro tambe ukatunga mazi, devu utratari mazi, uike kulere, upeze 30 minutu. Ndiyo soo na efe.
0: Pepire, pisechitika?
8: Sim, sabichitika. Puriki mbumba ndi mbumba, tisapangira masoko na vunzwa ifu kulokalidade babo zipene na kusauti. Sim.
0: Imwe ninga utongi wa mpisa, kwa alimbo anu wana kutita nzero za kuti inalongewe nkabe kuva mitemu inagwisemu kuna anu waneo nchanji mga panga mangi chimbuzi nkabe manga basa kwenda nsanga musa chitanji
8: ya chakutoma ife tisa famba muzi na muzi udzeza kutimbani ya manga chimbuzi si ule azumu manga chimbuzi kitingu manga chimbuzi ukalamba manga chimbuzi si vizinyu iwa manga chimbuzi vizinyu azumu manga chimbuzi Iye anaenda fola kunza, iyo na chimbuzi, na provokari utenda kwa kolera. Tave, ifisa mpanga, vizinyu, mbumba, na mpodi kuchita tepa, pariki unaprovokari wano wazinji, pariki kolere kashika mechi na ulaya wazinji mbumba maningi, atravesi sobre amunumbozi. Arveze, tisamdainza, tuchizanae, akalamba kuchita, logo tisamtora rako lokalidade. Lokalidade ja anaza decidir como munuwe alonze latrina. Sim.
0: Nimo mwene, mafala kumalisa kulanga mbumba, inagumanika mbivesera radio zizi yun?
8: Masoko kupezesera nga kulonga kuti tempo zino ja ndi madzi ya buera ja tempo ya manhenda matitu gashu gashu, titelimpeza mamimwatu, si panasanga, tingu tilimiri pa galilimpu, si pana tempo zino nsamanga, tingu turashi uju ku Kirakova kuitampari, mazi tambe tingu kutamparimbo, ii mazi tigare alipreparatu tige sarteza o kufruveri mazi para chi mkuhonye chife.
0: Ndimu mwene pakumalisa zina?
8: Zina langu ndine Ujidu João.
0: Mbuye Ujidu João taprekatakuta ndisapanda wa pano, ife tu nziziatu nono kute watapamanja mpiadidi ticheze na nyabasa ungumi, tifesere bialusu mpianji bina chitao. Mbanga sinzizi ningana uno na longefe alikuninseka na mautenda uno mbuya zinano dimwene
9: staranga ntine titu Jacobi
0: mbuya titu Jacobi basi na chitemwe pa nyumba yungu minjipi
9: ine ndini director wa Saint South
0: ninga nkadamu mbuya titu mautenda na longefe awa malaria nyoka za kwenda alikuoneka pano
9: na verdade ifi kumo Saudi tina confirmare que na verdade existe uma caso a malária e também confirmamos que existe casos de diarreia. na componente da malária, nós, como saúde, temos sessões de sensibilizações nas comunidades no âmbito de prevenção. Neste sentido, é por isso que as comunidades têm muitas experiências para prevenir a malária. Também nas diarreias, nós éramos vítimas nos anos passados, mas agora, pelas experiências que nós adquirimos nos anos passados, estamos a implementar e até então temos os casos das diarreias, sim, mas comparando com os anos passados, reduzimos bastante. Então, é um sentido positivo, não é? Nesse contexto das diarreias.
0: Ndimwene apo ninga to imwe hanyabasa ungumi nzeru zinachitemwe toera kupungula nyato ine inatamba mbumba njipe.
9: Como estava a tentar explicar que no contexto da prevenção, por exemplo, das diarreias, nós temos sensões das civilizações das comunidades, não só, distribuímos cloro, todas as comunidades têm cloro e acredito que todas as pessoas estão a tratar água de consumo, não só, também de outras atividades caseiras.
0: Mas falando funi mwekusia mbuya titus akuyeruza mbumba toera kuti mautendaneo a senzekere kutali penu adapatwa nao mautendaneo akali na nzeru zakuti mautendane hadamala ngabe masezi kuti awanga safunika apringane uchita unyai mbapi.
9: Com as medidas de prevenção da malária como nas diarreias para essa doença não nos afetar ou não nos aproximar. Estou a falar das limpezas nas nossas residências. As nossas comunidades têm hábito de mendicar as casas. E nesse processo, eles abrem cova do lado da residência para aproveitar aquele matope e mendicar as residências. E aquela cova, nesse tempo chuvoso, pode vir a encher com as águas. E aquela água é fogo para reproduzir mosquitos, por exemplo. Então, estou a apelar para, se isso acontecer, depois de tirar aquele matope, somos obrigados a tapar de novo aquela cova. Porque se nós deixarmos aquela cova, é a mesma cova que poderá nos dar problema no futuro. Não só aquelas pessoas que até então ainda não têm latrina, apelo para construir latrinas. Por quê? Porque numa zona ou numa comunidade pode todos terem latrina, menos uma pessoa. Praticamente toda a comunidade estará afetada só por simplesmente uma pessoa que não fez latrina. É basicamente isso que queria deixar como apelo para as comunidades, para continuar a observar as medidas de prevenção das diarreias como de malária. Obrigado.
0: Obrigado, Kuta. Ndife mbuya titus, ife tafika pano pa posto administrativo. Mjadidi tive mainkulu nkadamu wa posto, atipangembo mafala, ninga ndimonekiro mbuto ninga naino. Kodi zina mai?
10: Jaki Maria da Graça Bila, a chefe da localidade de Pongo. E o que tem a ver com as diarreias e a malária, junto à nossa comunidade, nós temos os nossos ativistas, temos APs e temos pessoas influentes como os líderes comunitários e temos trabalhado dia após dia para tentar estancar estas doenças. Uma das coisas que a gente faz são sensibilizações, palestras nas comunidades e trabalhamos mesmo com a própria comunidade. E, para o caso de malária, nós trabalhamos com as redes mosquiteiras E incentivamos as pessoas para fazer as atividades de higiene pessoal, que tem a ver com a limpeza do recinto, mesmo dentro de casa, não abrir aterros sanitários de qualquer maneira, porque se abrir aterro sanitário ou não tapar, ela vai encher de água e vai desenvolver lá o mosquito que provoca a malária. E para o caso das diarreias, mesmo nós temos trabalhado com a população para manter a higiene, como, por exemplo, fazer mesmo a limpeza, que é o primeiro ponto, e estar muito atento nos alimentos. Estamos a falar das verduras, que são os alimentos que trazem muitos micróbios lá dentro daquela verdura e devem obedecer a várias regras, como lavar primeiro e deve ferver para cozer, porque se ferver não cozer também pode trazer outro problema. E ainda acrescentar, dizer que para o caso de malária, também usamos a água deve ser fervida. Falando de certeza, cloro é uma coisa que precisa comprar, mas fervendo é mais fácil para nós. E não ferver uma grande quantidade, ferver uma quantidade que dá para consumir durante um dia. Porque se ferve, depois deixa para outro dia, o vibrião pode voltar a entrar na água. Então, é uma das medidas que a gente tenta colocar nas comunidades.
0: Maria da Graça Bila, de Nkadamu, wapa posto, Bulukira, Kuno, Kuluani, ya Gorongosa, Ife, Nzanga, Nono, Kutinzizi. Adios.

ngoba munyumba chakwana kumi makuma tatu omseso nomseso che kokwana kuita mufomba amwe bijo desiore sino 39 minutos koimba kwenga ka matia jimwele bangaje kuti kuzwa zwanezi kars puna puna zaira shongo bekiza

0: Alô? Menina? Menina?
1: Muxuxa roupa, cara.
0: Da canga nós dá lá com você, ainda está cheio. O cacê com língua sura. Mudou sua cona o mundo e tinha arma vende.
1: Já que nem sangue dentro de angosina, me cago que te chu, chu, chu.
0: Dengan da canga. O
1: mulim matou, mulim da x.
0: Zna lá com deu aí a noé?
1: Nhama java.
0: Ah, nhama java angosina. O x, o no pona o chão?
1: Tino pona, mumu.
0: Ah, ini nhama java, não tinha mas só com as inches. Ah, mas só com ini nhama java. O que devo na hora? Golinuzada, a escola não pedista. Dica pedista, basta andar o ano. Dica ando, da fundo a cali. Dica ando pedja, basta, escola. Basta andar o ano. E ini da gula galira.
1: Então. Basta marihuana, muro com faca.
0: Diro com faca com música, não dá nenhuma. Escola com feijão, não dá nenhuma.
1: Como se fala?
0: Junto não dá nenhuma. No garandoga. No garandoga, nini. Mas a gente não pede muango. Pede muango, mas não vai tirar o paraia. Vai no pinto, que está tirando o paraia, ou via madeira, se vai lá vir.
1: Ah, mas é. Maneira muito, muito verenga, não é musuá, mas hoje não?
0: Mas hoje não pede muango. Nyamanji wangu vye, shindawu tinanga nyamanji.
1: Tambatani mwamu, ilipo vasema ni ndaifa kushkola. Wakani funjisa nanga kutidanga nukuchakao mundu anodabasa. Asi ndimu mundu wakono?
0: Nata, asi nini. Inini ndino gana na wana pikiriye nyamanji wangu.
1: Si wana vye chaka mleki.
0: Nyamajawu, kuya ebu. Waka kufunja chaka mleki o waka kufunjirio?
1: Nata, ala siku nungesewa kani funja kutichakai mundu anoda kubata pani.
0: Inina ndibati basa na
1: wana? Inina ndibati basa na wana? Suka paratu jangu, washingibikira, shingipajira.
0: Inina ndibati basa na wana wapitishu?
1: Inina ndaka nanga nata, nini mundu wale antitu ndamusiwa, tenda ipesa waifuncha nini? Ndaninda wafunye nakati nini ndosa kwa nanga hii nata tibu, nenda kuchaka mundu mwini.
0: Nyamajawo?
1: Nto, nyamasi.
0: Ngatisi ya nenazo? Unundida undidi?
1: Eu camba kulangalira mashi pa muziko.
0: Uda kulangalira kudino. Ukazolangalira maningi uvunja mwana vanozonanga domboli la kapea mamsolo. Iwo vio unanga nchakudi ndo kuluzeni. Ini ndakuda dakita mkaji wangu. Iwo ndo gara auto karo.
1: Tishigara kuno pa panyumba yeto no fundo. Muzundo wa veno.
0: Na we muzu wa vene. Pa nyumba pangu nini? Ndo kuvunja ndina nyumba.
1: Ndo kutisi.
0: Unoda udi?
1: Nada, ndinoda.
0: Unoda, né? Tapo, ndanga pinda.
1: Mushibata kunopo pa mazoloje.
0: Andipo kubata basa. Inina andipo kubata basa. Ndino gala no hama yangu mazoloje pitish kumwana wazi ndoga. Ena no bata kupraya. Inini ndinenda kushkola. Ndino sara ndishibika saja. Ndini. No made kuangavia tohatesi. Kubata basa? Tihani posirisi.
1: Nada. Ah, fato kwa ndakubeswa.
0: Kubesana. Nada. Ndanga pinda, wendo kubona kanyinu. Kapinda.
1: Ashtisi.
0: Kabini, iwe una makole mangani?
1: Nina gumi na matandatu.
0: Zawa, gumi na matandatu? Ha, nyama shitoli mbishi, mbishi, mbishi. Ndukutubo na wana ganado, mwana uo, achaka gara.
1: Pulusi nukubona nkondanga nguwe, ndidi kwa nukolowa kwa namundu wa kubata mkintali.
0: Nada, kubata mkintali. Mbondo tunaweza katakwa kintali. Wakampu kivona dinyede katakwa kintali. Mbende. Nao, ini, adubada. Goleiro nos anda para a base, o nosinho não bate para o goleiro nos anda, de capete de escola, o não bate, não bate empresa aí, o que não pode dinheiro, o não é maninho dinheiro que é não, o não bate as do daria, o ponto do colega maria ali ali, o não diz as do daria, não ganha eu, quando bate,
1: não tem a tentar, muda não só pensar a mulher, para não correr que está maninho giro,
0: não mas já, para mim para o pai não há, vou no quarto dele, vou ter a canela ali para pintar os vezes, e não é tinha nenhum bem. Então, ele. A gente vira com o Luzão, com a verdade do DM. Vingar fangonho, o fangonjala, nica no Yagarima. Juneita?
1: Já não
0: dá para ver. Dá-lhe, ele. Vingar fangonjala, nica no Yagarima. Vingar fangonho, tá macumbo na Arumpuma?
1: Mas eu podia
0: não. Não, mas já, batalha. Chama de que da maninha. Tá bom, de joar.
1: Dinheiro
0: não tem funcionário mesmo? Nada, dinheiro não tem mais nada. Não tem mais nada. Onde está o dinheiro? Eu mudo com a cafa. O cafa é o dinheiro. Está o dinheiro? Eu mudo com a cafa. Ah, ei, mudazia. A filha é a mas para ficar manga isso lá. Mas eu vou
1: dizer. Eu vou para ficar mesmo. Não tem nada na cara. Eu tenho nem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho no mundo.
0: Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho
1: nada. Eu não
0: tenho nada. Eu não mango chovari na babango. Inandi kuingiza na. Grapas, grapas, grapas. Kwa lai kama chua. Yeah. Hey, yo kenyala di chupa nukumbo kudari. mkumbu nka ugalawa nenga giafa shiridente shi nyama jao shi jese njako izi ini nyamasi
1: então dinheiro em mim quando pega chance para contentar
0: é já ah está bom vou dar o dinheiro em mim se não mas ocupa mamãe agora eu mago valio
1: ah mago valio
0: então quando vou maganinho o nome é sumorida o que te manda o ano chamari chamari aí de brincadeira aí de casuada e não dá quando ele voa mesmo e não garra nem a mãe joga com ele mas o rodi pitish como não há zindoga Wazira?
1: Eh.
0: Kamu. Mangwana unovia sini?
1: Ndinovia. Maimundika na novia konditora tamu voniwe kamu kunindeo.
0: Nada ndinovia uchadoti. Mm. Ah, ndinovia. Iwo kufira kunyamasi wa mkaju wangu.
1: Mundipeleketi.
0: Mm. Ngatene kwa doko kwado. Mm. Então, ngogumi matambise.
1: Eh.
0: Ngoko kende kamtunzu rudo kam.
2: Mm. Bala ya jombira kuna na pira kumbo iwana.
3: Hai.
2: Zano?
0: Nyamanshi?
2: Haa, watakatira usha?
0: Watakatira kushoni, nyamanshi.
2: Waha?
0: Ndapela kuwa. Basa lafamba kushoni?
2: Ah, famba pa.
0: Nyamasi mwaita udi mwana?
2: Pala manda utakaya mangwana enda kufunja ya kumchenga nusiro.
0: Ne, mbara sire ya machokoti?
2: Ne, ne, duwe, ne, pala usavi. Jio mbira kona wakutengisa ufumba. Tengisa ufumba mbiribiri mpala ya nufamuye.
0: Nade nuzono.
2: Ufumba matikiki wakashuona. Ne, njunju. Para kusha man junju kale kuye.
0: Japira fuluka.
2: Papira kuva kwa chini, papira kuva kwa dependence.
0: Oh.
2: Akola hama.
0: Nyamanshi.
2: Ndasiya dinyere stiki yenga pasi pumchabu eto kona.
0: Ah, dinyere yenga pasi pumchabu.
2: Ah.
0: Ah. Na denda ivona nini? Ya
2: di.
0: Da ivona.
2: Wa zobisa udira passport abedi?
0: Ndabisa. Ndapeke jamtombo zana mweni nyama jawa.
2: Yenga apa walu cheta makaka miho tumuzana mwene dina pana tumuzana enda nanga ili yesi nda nanga dinyeri yenga apa ili kwa api pati mchago
0: mashi nda ifulusa
2: uwe dira kwa
0: nda edira po mchago wenyu uya po nda edira pasi
2: hapana
0: hapana kinga enda kwa kwapisha
2: wakuna nga dini ya tuho masaniko
0: aa masaniko juna hii tapike wali madoda upa mtundu pana kazala maningu
2: pano hapana makonchi pano pangalangali dinyeri zoita zee Zoti makumbo matete ya nkane, panitani nga panguina mundu, kuti pano pano, pano shoka, jangu nuchako.
0: Nada, soka ndete zumu kubonari, shamwari angu ya kumabani.
2: Yolume ya kaji?
0: Yokaji.
2: Haa, option. Akwa dinyere ndine wana ule jingo, kuti ndenda kutenga na yona zero.
0: Nada, mshaku zenda kufunja baba na mai.
2: Kanaka. Kanaka, nini, apana shumwene, shopere shu. Shopere shu.
0: Kaweta, nyamanshi?
2: Nada galashoni nyamasi yapinda kama inoteiwa.
0: Aiteiwa.
2: Nada. Ukada kufunja babako vunja hapo. Nini yangu ndainanga? Yenga hapo. Waitora.
0: Tumbuzana wena wena wani wani pazamisa hapa. Dini kujunda tola ndu peke jam tumbuzana wena. Jenga jabu nyamanji wena. Mashina nizuku ubani ndatola jenga hapo. Ndaita kutola. Kendiri pamuzi pano ndaita kutola. Nizuku uba. Ah. Kungu tevira mtumbuzana wena. Wanana wanae na mbanja kutuli yapo. Haa, mwishtadi?
1: Mwishtadi, nina masoko mi?
0: Haa, masoko ngeisha. Kukufakulosha ni?
1: Kukufakulosha, ndo kuhi yako kala pa muzi, kumisha.
0: Kumisha?
1: Mm-hmm.
0: Pano?
1: Haa.
0: Kusundishi kato ni katu midumbu kwa mkakulu.
1: Ndana mimba kwa wale, amurongi.
0: Wana mimba?
1: Ndana mimba ya mwajimumu.
0: Mwajimumu basi?
1: Mm.
0: Ah, mchumu wakunga vio galapano kumweji umu neka mkwakwe mako vayivona?
1: Hei, maangu, ndewona vato ndikunche nanga kutimanani, ndiko kubwana nanga kutuwa wale mapamilini. Wananga utomuke pano uende kuna tono mnde, sinao babako wanda kibata mtinimaro
0: pano. Kwa ndishikato nikabati basa, ndananga nubata gole noza, yuhuda kubia gole rino iluwa?
1: Mashi, amziku nikunja kutimuna nyumba.
0: Uda kuhanyumbea?
1: Mashi nyumba nchako nako.
0: Nyei tete yangu nyumbeo, no hanyumbeo, ini nyumbasa. Ini ndu kuhiso ndi baba na mai, na nyamanju wangu, mbaru kundi hisa pano.
1: Nendao kwa iti kwa koloba loba wako, mwenina kuna kontinenda, no gala ngo pano.
0: Davisho, gala
1: ya. Kwa na parashko yangu hii, ndato siya maa kese, ndato nguwa chindi, jona chua mparashko mwana.
0: Mbwinai.
1: Kuna kunditengela mara imwini.
0: Mbwinai nguvodzo dira pasi kumbedi hapo. Kwa mpashi mbedi hapo, dira hapo ndopo. Madeko tinotanga, uneziva fake, uneziva fake.
1: Uneziva.
0: Fake, inuma ya vazungu ya. Fake. Na deyewe, unjira mushkira, usajira sikiri no. Unjira mushkira, nukuma yupisa, usuta. Mangwanongwanono unovona unotevera
1: andi
0: zvapera
1: andi mukunchengeja mumandide kuti dini da kunishikinya nayo na ndani yangu
0: anta ungala pano nda kuzovunja vanya vanzi vangu vangavira
2: chichanda kanganwa kanywe basa mumajuya ndokala ngo kuhwirira pagwanje amasi nyamasi mane zvakatati jaya zvirurire nyamasi no ikapashi malora ntambira pasi he zano
0: nyamasi
2: Zano?
0: Yes.
2: Is it not a passale from Dian?
0: Shamarian.
2: And then it was a Shamarin, the Buddha was in Diani.
0: Nyamajau.
2: Nyamajau, wait a moment.
0: Babak in Bampamatosa, Manoa Matosa.
2: Manoa Matosa, see, Agora Matosa, Wakabudalini from Tundupan, Wakabudakal.
0: Wakabudakal is.
2: Our little Garakashi had
0: it? No Garakashi had it.
2: No Gora. How could any part?
0: What did I mean?
2: Zano, chata vila makiriano, ndifunche ya rukuiteni, waita yani?
0: Waita shamwari yangu, ndakatamba na yona, wananga wana ndani, yomwe jimumwe. Wadhiya panu, ndinga iteni hivu, na vila kumukogomera, ndani wa, inini, ndakasuta nini, mutu, nikazuita uli.
2: O, kutamba na nini, watu, shakire nini, nanganyavanshi, ndawebo, nangana mkazi.
0: Ena wananga, nade, halu, danganu maka gweda mila wama, ndaka gweda mpilmero ndini, nyavani.
2: Zano, chata ku... Babako na mako unizia wakandirele meja maningi?
0: Nuziziva.
2: Agola. Ushataka kumbina nuwe kubiyako galapano basi kubata rukope, usindibesa ungo basa, usijijia shkola?
0: Ndizoni.
2: Ndichona shkola chawaka vile iso?
0: Mstana wenga usaidi ngu wadze ni wani.
2: Dinyere kangalangala po wale ukuivona uyavia?
0: Nada, izi kubile.
2: Ha? Wakatola dinyere shkalipi yako, utulujala mwana umundu, wale wakuna kakudini, waposa jomweji. Wamle mapamvili. Wale unitu ungesa kudini. Titi ubanu shiziva.
0: Avajizi.
2: Titi, avajizi.
0: Avajizi.
2: Agora o da kuita kudin.
0: No garane, não beça a minha mãe.
2: Beça sim. Beça mim bencha?
0: Mim bencha, enxamo, ini na ena, enxedo.
2: Pana kugala, zan. Pana kugala. Tolai wowe, mjime wako pindi. Ndaka tute ntale kukubesa, ndaka tute zuita.
0: Ndi nenda wako?
2: Unenda kwa mfuja babako na mako. Kwa mda kenda. Unenda kukuda njira vizinyu mweni, anutenda zondoso. Kutitaka zwana
0: pa. Na, danyavanshi. Hakuna kwenenda ni. Deshi ndakavia pano nini, mazuvaya nishiri mdoko wani. Mdoko wangu wese wapena kutenika pano wako. Ate wale infidzo sena, nyamasi munu funcha budaye pano, ndakenda kwa. Hakuna kundi nende ni. Nevo na baba kutenda kwa funcha, vandavida sundo. Wana mdoko wangu wese wasalira pano.
2: Walo yu msikanewe, waita ya ni nyamajavo. Mm. Ena wainanga udi nyumbe jake?
1: Wananga watenga nyumba.
2: Watenga nyumba?
1: Mm.
2: Nyumba ingai?
1: Wananga ubea.
2: Lakana kagalai pano. Galai. Panema kagala. Ndi. Ndi nduguzi uka babake na mato. Ndaku ungiswa nguzi mundu runo kwa mpanje. Hai hai.
1: Gumai.
2: Hai hai.
1: Gumai.
2: Haa.
1: Ndiwa mazoloji mungu nani
2: ya. Haa mamuka tia msoji.
1: Iripo. Na usefu muna uvaru. Kwa ushoni.
2: Haa. Ushoni pado huku manemu.
1: Mwaka gala ushoni kanyo. Na azano.
2: Tai gala. Masha te wali una. Chate zizo da kuitika udini. Titi uvalipo?
1: Valipo. Chavata ni javani mkwatumo. Nandi, bake zano.
3: Auwe.
1: Kongo kuda nyikuno, takumi kongo valendo.
3: Kakuma valendo, eh? Nyumba ya kanaka ino kuma valendo. Valipo api?
1: Baka gara ali hapa. Kongo vye nyikuno kukara.
3: Maboshtia.
2: Boshtia mamuka?
3: Tamuka mtanami.
2: Nyamati mavia sedo kusoto?
3: Nyamati. Takaita shiziro siku takaijiwa kondo itafumia tishiri.
2: Rakanaka. Inini andina masoko kushata no kutipunyala wa azivyo. Munolembula shataka, munochero kijira shataka buya pazulo.
3: Zomwana zuya.
2: Zomwana zuya. Wale tawanda kunyumbe.
3: Kuwanda kudini?
2: Taashira mwana wa matoso.
3: Shiashiriro?
2: Mwana ukajwa matosha uye, oshimini uye, inga ntunji uye.
3: Wawia kodihwa wakuti galewesi na zano.
2: Wawia kodihwa kunyumbe yati. Mjio jiruwanu mdani mwake, nchake ina zano.
3: Wana mimba?
2: Wana mimba, wale mapambi.
3: Ina zano, hajiji shkola?
2: Wale gira shkola lini. Walikira shikola. E nazikuya kumbunya kuti shikola nchajiji.
3: Kuna chachika pano? Ugarali zunyumba ya kasancha pana chagumu.
2: Wala nini ndavi yango shidoda. Manela makandirele meja pazulo. Nyamasi vyanyo kutola mjiwe wenyu. Mnyamana inyo. Mendeo kuchaka vizinyu mwene anusudakalira. Nini antendi isu.
3: Hei. Kutola mwana wedu. Zalo wola kontrolu.
1: Nandi wamafaje unanga kuini bati zano.
3: Akunanga kuti zano, mwanendu ya zano. Wana mkaji kundu. Agula eno nangiti dispeza ya wanda vya nukotula mkaji mwanenyu no mkaji wake. Asa vili ugarapa mpanyumbi. Anga kisadili
1: mwanedu.
3: Mwanedu wakulida kundu. Mwanedu wakulida kundu.
1: Ena walovola ya mwanedu wativunja. Nishona jino nangwara itaitika na kushishwa ndiena.
3: Kushishwa ndiena mwanedu. Kukunja kwa sondozo. Ena katana kuna kudoko. Gomera mwanedu nguti wakaguma shishu dodoko. Dipoji wabesa osu waka wanda kundu po mwanedu.
1: Mwana nga ande jona mati. Nikana kushishwa siya. Na mkajidi meji muona.
3: Kana.
2: Ena na mjimai. Mjimai wakabia kumuka kuspira mezu kuti nini. Njuku ya takatambaya, njuku ya katikuti. Andiziku juwona jomweji. Na kudaloko, ndalima pamvili. Ii kunyumba. Vamatosa wakatumina dombo. Kutienda inko vuncha wondho wavo. Watole mwanao. Wende kudira ino. Wakato vya no mwana kajumwene. Dani mbewewe, dani chini. Aito siku vila kaita. So wakabia nangapamu ispono galangu papi. Ototatija mpondho po. Atau. Ngochondro masoko andazira nini ndikuda muvie kotola mwanai nonya mwanai
1: tusi tinovie.

0: Lukubisa.
1: Mama Peraji mukunamba kudi?
2: E na zano wakwani wange nukunyenga chela nyumba ya babake. Ma... Ya kaita nenga chukurumba na cho.
0: Anga nyenge denya kama kazi na
2: wakua. Anga suwana dinyari kuya kunyenga chela nyumba ya kuyo?
1: Asivi ya lipano mdokuti ya babake eradoko wakakumia kukumbira rukopi.
2: Akwa?
1: Akula nyamaso vya kunyenga chela. Maa mishwani kuti uroyu.
2: Uroyu.
1: Uroyu.
3: Sao chef.
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Está por toda minha bebê, o Manamboco, toda aí, quando o pequeno um no que chama.
3: Mas o Manamboco, o mundo anda mesmo, mas o Manamboco.
1: Ainda, ana hui wakau mwandi ni mezi nyumba njangu kundi keshalo kundi padi mezi notifika sao
3: ngogomera ngini
1: ngotu wala wala wakakumbira kubia atabasi panda wakumbira kubia na mkachi
3: kufateko kwa pera na mkachi wangu
1: hapa ata wangate hende pa kutubuna kwa kona kuyo kuna ulai wabandu ati ndakavya kwa keshali kwa kutu wanyitumbulisa mabaka yao ndaisala gala mabaka yao ndaisaka mabaka yao kukenda simoni ngo shondo tundika na kwa indiri mizano mwa uloi mayo
2: uloi
1: mwa biresi
2: Eu não vou fazer nada.
0: Eu não vou fazer nada. Wakanyenge jela nyumbe mwanadu nani ponto viwalebele ponto
2: tunguna ngini chukupacha
0: ngati mwanadu haviru gugome hotenga imu kapindaye pindaye ngundaye walugula mkachi
2: andi kala kuwa ndimiza sawo waita basa mwanadu kwa mziko
0: waita basa
2: waicheka hove ashidira munyu ashita mabaka yao waichoke jasako yu mabaka yao ashipindisa kondoe kukotengesa wali wabaka nyumba ndi zhona nyumbe ya bakwe yo pautivi ya po mwanangu ya waita ashita basa kukontrola chera kuma mamesha ashikita nyamasa uda kupindiso kukomeo nga hapu wendi misa sangu mwanangu
1: ima shaki mtumona sasa beta ngoi muda kuyishaza mtumona kufuza mtumona ngeni njena wakatora mama zote pitu mtumona ngeni masoko
4: ni ama baba jimai wawo babake mjahau wazano makona na babakona kwa vya kukumbira na kwa latu yangu idoko wane mwana wakula
2: Pinda,
5: Agora mwana huu wakalema pambiri mnatonga nao naena
6: si.
5: Iyena wamitisa wa mwana umundu ana makore mashoma onto huu
6: si.
5: Wendikana kena mkola bose huu mwana wana tereze ya
7: amini eto jino dawa yangu wako njigimisa huu
5: baba ya kiavaku
8: iwe wangatipinde njigimisa huu basi ya mabuye basi ya kukurani hangu
6: ngangu
8: anakuwa nara sao ndiani
6: Ule sawa ile majoro zepitisho. Na mayo akona wanyundo.
8: Si nyumba cha
6: makatenda kubesa.
8: Kashata?
6: Na chata. Atama. Matoruza. Maona.